enye ye. Oye tete butai. Oye akura beto nyankopon. Etribua woni ewiye. Na woni ashasie.

for a pinimo honomoa, ya boo my tense, womu emu. Abra onye boni bia. Owa enam ne kwanso. Owa enam ne kwanso. Wabunu atain. Wabunu atain. Owa so. Wa ekwanya enye. Ekwanya enye. Wanya boni bia. Ni wobre ansu ye. Yes, wo.

pi Emma Santi Kotoko. And ne yebedi hu enkomo. Adia ne yesi ya fixi Kotoko yi. Adia ne yesi ya fixi Kotoko yi. Fixi die. Kotoko fixi ne rebuilding ya.

na fe games no de di se ya de hun komo bro no ne de bro ya be ma update ni nyina anti me worry.